0: 8 horas e 29 minutos. E nzene ka mitiro mitiro ya kusangula hechitswa ka suganya munthu atsemba zvakulaka kuyenza liyenzu linene mungana mungi siti
1: akula kamina mapoisa
0: wana ukarateka kutsemba leswa kuzvitahunza
2: poisa mavhikela latiko mazinda poisa mavhikela latiko
3: asukuganya munthu
2: poisa mavhikela
3: kula ula hintiro lo ungakona wa ukulu lumsandi
2: poisa mavhikela latiko
3: wa mapoisa
2: poisa mavhikela latiko
3: ni masocho
2: poisa mavhikela
3: Latigo, papai.
2: Pois é, mas vem
3: lá. Mentira, uma boa.

12:45 minutos, Fernando Chiuri, Hati, ringala kani makuhu keno no wasikati. Kasi mwa ni chani ke, una vapa hambini ya kushavisani, valenga vakwanu. Biba chigweva, hagara kwa kweva, nalaka kugweva, kata kulenga vakwanu. Sile kani kasi kumivini makuhu, mizamati zata kuwa mitizunisa, mitsumera mizamati zata kumilongolo kanzilengweyo, kota wasikati, mlea kasi kuhembela na makuhu kwa atibihile. Início às 6:45.